0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

kaže, a zašto mi pravamo ovo votki viski, na čemu svi? Na vinu, na malazije, istrijanskoj. Aj, pošip nije loša, aj, okay. A sve noši, ja.

0: Parla con me, to da. Je taman poziv našim slušateljima.
1: Maksimalno smo se približili grintalici.
0: Da, da pričaju s nama, da zovu na 314-315, da malo zagrintaju. Uvodno ćemo odgovoriti na nekoliko ranijih grintanja. Za odgovor imamo iz Galovca, za Galovac, pa Pristeg, pa za naših slušatelja koji hoće da se ponovo, da gradski sat ponovo zvoni na punu i na pola ure. Bojim se da ćemo ga razočarati.
1: S odgovorom?
0: Da, ništa od toga, to je nekad bilo, sad se spominjalo.
1: Da.
0: Bilo je pitanje i za Centar za socijalnu skrb. U svakom slučaju od 8.30.

0: Može, hvala.
1: Molim vas, jel me možete ponoviti opet oglas u ponedjeljak?
2: A ne možemo, može, mi ne radimo.
1: Molim?
2: Mi nismo u smjeni, ali ne možemo to prihvatiti zato što bi onda i drugi slušatelji tražili isto, znate.
1: Priču, u redu.
2: E, lijepo vas je čuti, hvala vam puno. Srdačan pozdrav.
0: Znači, prodaje se portabel šivača mašina Slavica na 098-920-2168. Suzi je meni evo sad rekla, malo smo pričali da će ona u ponedjeljak ponoviti ovaj oglas u malim oglasima oko 9 sati i 20 minuta.
2: Ne shvaćaju svi tvoj humor.
0: Pa nije to humor, to je naš dogovor.
3: Halo.
2: Dobro jutro. Pozdrav.
3: Dobro jutro. Dobro jutro. Prodajem dvije inox bačve za vino.
2: Dobro.
3: 500 i 620 litara.
2: 500 i 620, dobro.
3: I gratis darujem dva maštela. Ko se s tim bavi, zna što je to.
2: A maštel je drveni, jel? A to je drveno, drvena bačva, jel?
3: Ne drveno, plastično.
2: Maštel je plastičan, a može tako biti je drven.
3: Dva maštela.
2: Nekad su bio. Nekad je bio drven.
3: I ove bačve što ja prodajem nisu bile nikad takve.
2: Da, razumijem. Dakle, imate dva maštela, gratis, bolje da ja ništa ne govorim. Imamo kolegu koji nam je tu sa strane pa nas nasmijava i dvije inox bačve, je li tako?
3: Tako je.
2: 500
3: tako
2: i 620 litara.
3: Upo cijene.
2: Mm-hmm. Dobro, što bi rekli, povoljno.
3: Povoljno, jako.
2: A koji broj?
3: 098.
2: 098.
3: 913.
2: Dobro.
3: 3801.
2: 38. 01. Dobro, 098-913-3801.
3: Točno.
2: Dobro, eto, hvala vam puno i puno sreće.
3: I vama, hvala lipa.
2: Pozdrav. Evo, imamo dvije inox bačve za vino od 500 i 620 litara zapremnine i gratis daje dva maštela naš slušatelj na 098-913-3801.
0: Jutro.
4: Dobro jutro.
0: Recite.
4: Prodajem na otoku u Jenu. 392 metra kvadrata.
0: Što prodajete?
4: Plac.
0: Aha, plac, teren.
4: Plac na otoku Viru. 392 metra kvadratna. Uh-huh. 100 metara do mora. 091 577 5132.
0: Hvala. Može. Lijepo. Hvala vam. Evo, gospodin prodaje građevinski teren na otoku Viru, 392 metara četvrna, 100 metara udaljenost od mora, 091-577-5132. Eto, to bi tako trebalo izgledati.
2: Imamo koga? Dobar vam dan.
5: Dobar dan. Evo, jedan mali oglas. Prodaje se građevinski teren u Sukošanu, 1950 kvadrata.
2: 1950 metara četvornih, teren građevinski Sukošan.
5: Četvornih Sukošan u građevinski teren, nalazi se uz prilazni javni put, struja i voda i tako dalje. A broj mobitela 098-654-796.
2: Ponovit ću broj 098-654-796, jel tako?
5: Hvala
2: vama, srdačan pozdrav.
5: Bog.
2: Evo, imamo jedan građevinski teren u Sukošanu, blizu Kapelarija, 1950 metara četvornih, 098-654-796, ima svu tu potrebnu infrastrukturu koja je potrebna za jedan teren građevinski, 098-654-796, da vam naravno olakša građenje.
0: Da. Jutro.
2: Neke vikendice, kuće.
0: Jutro.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Prodaje se 7 koza na broj 098.
0: Da.
6: 859-022.
0: Može, hvala, sretno. Evo, gospodin prodaje 7 koza na kontakt broj je 098-859-022.
2: Mali oglasi još traju, evo imamo punih 5 minuta, možemo primiti dosta vaših poziva ukoliko budete zvali. I netko je nazvao, Dobar dan, pozdrav. Dobar dan. Recite.
7: Kako ste?
2: Evo, dobro smo. I znači, Željko i ja.
7: Aha. Znači, raspoloženi ste.
2: Je, yes. A što vas zanima, hoćemo li imati, da, oglas to.
0: Što sam pripala su zesu?
2: Nisam se pripala, vidi ga, ti si provoka, ovo je dogovoreno.
7: Da.
2: Ništa, zaboravite. I recite vi, nemojte zaboraviti na oglas zbog kojega ste zvali.
7: evo bi mi otcu rođena i čest.
0: Dobro. Čestitke.
7: Evo ti čestite rođendan, tata.
0: Da.
2: Ma je to gospodin Igor?
7: Igore,
2: pa dobro.
0: A što smo mi
2: jučer
0: čuli informaciju neku?
2: A mi čuli da ste se vi oženili. A mi smo odmah znali da to nije istina, da bi vi nas sigurno izvijestili, jel' tako?
7: Evo, pita da koje čestite, ja kažem voditelj, voditeljica.
0: Da.
2: Mislila sam da neki novi lik, pa nešto
7: 98
2: čudno.
7: Godin ima otac.
2: Nemojte nam reći, joj, kako se tata zove?
7: Dragomir Nižetić.
2: Dragomir, on i prezime sve. Pa neka mu je, neka je, evo.
7: Evo da još proživi koju 2 godine, daj Bože.
2: Ma koliko god on želi. Barem na 100, kažu kolege ovdje, zaokruži.
7: On kaže da vam puno zahvaljuje.
2: Nismo čuli, recite.
7: On kaže, moj tas da vam puno zahvaljuje, što ste mu čestitali.
2: To od srca, evo, baš svaka čast. Dobro, jel imate, znači tamo, zato ste nas javili, da ipak čujemo da ste dobro. A za oglas, dobro, ipak, evo.
7: Znači ovako, iz Zadarske županije, može gore i prema...
0: I Ličko-Senjska.
2: I Šibensko-Kninska.
7: I gori ono Zagorje, ajde, stećemo iz Zagorje.
0: A vi mi Zagorje samo, ne?
2: Međimurje.
0: U Kleti.
7: Međimurje, da, Podravina, da, Sisak.
0: Pa cijela Hrvatska u biti, što ćemo sada to?
7: Pa cijela Hrvatska,
0: ljudi, da. Djevojke dobre volje.
2: Dobro, hoće biti zadnji oglas.
7: Evo, znači, ja bih ovako upoznao, znači, slobodnu damu. Znači, može i rastavljena udovica, eto, a sve to se sklapa s tim, tako?
0: Dobro.
7: Znači, od 49 do 57, do 58 godina, aj, ćemo veze malo.
0: Stavit ćemo godinu više.
7: Kažu, godine nisu važne, bitne duše i srce, što se kaže.
0: Da,
2: da, možeš misliti.
0: Suze,
2: Bože. Stvarnost pokazuje drugačije.
7: Da.
2: Oprostite, recite.
7: Koja je zainteresirana da se slobodno javi na broj mobitela. 095, znači 343, 94, 91.
0: Može.
7: Dobro.
0: Hvala vam i još jednom čestitke ocu.
2: Ocu dragom.
7: Pozdravljam vas u studiju režije i baš vas. Mi dragi.
0: I vi nama lijep pozdrav i sretno, eto, nadamo se.
2: Da, sretan rođendan još jednom tati.
0: Da, evo, gospodin traži damu Igor? Za upoznavanje, gospodin Igor, raspon godina 49-58, područje s kojoj traži je cijela Lijepa naša, tako da se možete kontaktirati ga na 095-343-9491. Jutro!
8: Dobro jutro, iznajmljuje se gasonjera na duže vrijeme, namještava Smiljevac. 098-532-010.
2: A ponovit ćete mi, 098?
8: 098-532-010.
2: 015-32-010. Garsonjera, duže vrijeme, Smiljevac.
8: Da, 098-532-010.
2: Može.
8: Hvala Bogu.
2: Hvala vas. Iznamljuje se na... Nisam prije Igoru prepoznala glas i mogu ti reći kako je krenuo. Ja govorim, koji je ovo lik, koji je ovo letio.
0: A svidio ti se ulet, ajde.
2: Tako da, Oma sam mislila ono...
0: Ali ovo ti nije baš, znaš, ovo, te godine, što je Šerigo rekao da traži ono
2: ne
0: srce.
2: Za njega, nego ti si nešto općenito.
0: Nisam
2: kao
0: ja.
2: Nisu važne godine,
0: pa, nisu
2: važna je duša.
0: Važan je klik.
2: Da, ono kad prođemo kalelargom, prođe
0: pa
2: neka dobra
0: dušu,
2: duša,
0: ne vidiš
2: pa se okrenete za njom. Ajde, molim te. Sve to, ali prvi dojam je isto važan.
0: A što ti gledaš?
2: ja ne gledam ništa. Ja gledam u sat. Na kojem piše da je 9:30, imamo još,
0: evo, još
2: jedan poziv, s obzirom smo pričali, pa ćemo nadoknaditi.
0: Može, dobar dan. Halo. Nemamo izgleda nikoga, se zna, čovjek se prepao.
2: A da, naravno, tebe. Ajde, zato i neću više da s tom raditi danas.
0: Nećemo, ajde, pozdrav.
2: Samo ćemo se još odjaviti.
0: Može.
9: Ljubitelji mora, morski ljudi.
10: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
9: Petkom od 12.30.
11: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: pišu, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091 634 7959. Slušaj Zadar.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
2: Radio Zadar.

sebe, zagledaj se u mene, provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno.

0: Bili su Go London Beat i Better Love, stari hit iz 90-ih godina, pa smo došli do kraja ovog glazbenog popodneva Radio Zadra. Pozdravljaju vas Toni koji ostaje s vama i u Blues Sessionu 21 sat i njegova glazba naravno do kraja večeri. Pozdravljaju Divice i od Marina s druge strane. Mi se čujemo za par sati, za sljedeće popodne, sutra dan. Uživajte u vikendu.
1: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.

0: Session.
1: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

neću kišu da me pronađe, a znaću šta nosi, ništa baš tvoj, samo tišina.